0: olakisinga badiplome ebele mobali na ngai olobi na ngai otanga na universite ya sorbonne mobali na ngai me nayebi te bandi ozwa badiplome osalaka pe te mobali na ngai naloba nini mobali na ngai naloba nini mobali na ngai mawelikimingi mobali na ngai
1: mobali na ngai.